0: Εδώ η φωνή της Τουρκία.
1: Ovdje Radio Glas Turkije.
2: Gide Radio Amuriye Turkiye.
3: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
4: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
5: Este Radio Voz de Turkiye.
6: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
7: Zboru wa Glas otna Turkiye.
8: Efirde Turkiye Ovoz Radyosu.
9: It Turkiye hangia radioya?
1: Oldu Radyo Glas Türkiye.
10: Türkiye Ünü Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.